0: 妻を見つけないといけません。忍者。
1: I know, Mom.
0: 人工受精システムに異様はないです。
1: I know, Mom. You've told me 50,000 fucking times already.